me real ho otani ni soa odo eni ni siwa otani ni soa odo fobi di abase min kanchrewa bi a waye krado se ope plot bi ato esi dan papa bi asisiwo na ochemu se ne plot no aye times 2 na chese ebo humie no ewo to ebo baako akum no ma mie no no na ochemu se ewo sofo kire etini sa ho no ope plot bi ato de adi odwuma ama wonso asoma do nko ade a ye meso fa woni edidi ya meke

na wati bebe spend la vwo bi ano. Ba mwade na fe Ghana police fo aso enti san se. Wade nsemni na akwa kwa danwa ewa naso. 2311 23 0205 2311